0: the best radio station in Padang Sidempuan, Rau FM.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang sekelompok kaum kepada kalian yang mencari ilmu. Apabila kalian melihat mereka, maka katakanlah, selamat datang. Selamat datang kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan buat mereka ridho. Hadis riwayat Ibnu Majah.

dan tenggelam di keramaian. Namun pandang juga rasa tak terbias dua jam mereka.